Really? Han til ikke, då det slår seg heller, i det der nei. Nå, då det jo av hun id, går hun hit til hjertelig av dagen hele, men nå, då det dårlig, heller? Hva er det da, ikke? Det dårlige er sånn, til at hun is hit, he dårlig er lige, jo det lige her lige, i det dår. Det gør jeg her nå, då det starter sko, og hun er nå i gang, da hun har gitt sko, det gør at det er heldig sko, og let's go. I går går hurt en i nøye lesko. Og ni kan ei, nå, til at de går høylod, de går lied, dog det gjør sko klega. Så det kan sett i det da lein, eller til at de ordne i seg, da gjør du i det da sti. Så kallet du nint kallet sikker du sine, andre lik, når ved du nik hånd gjør seg, men du sønne nå, og du gjør ei sti. Det kan sett, det da lein, like you do when you say. And now here is Jim and Eli Sacrici to sing Just One Way to the Gate and Have You Really Been a Friend to Him? Nona to Malay Eli Sacrici together, Taliga to Nogi di Tadasti. A guy, Uni Tatana, Uni Losona, to Doggy says, Talinena, Hia Ligo Hussi, to Joe who is Sadlai, to Doggy says.